0: svima, mi smo Nipple Pip. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. Kao, 3, 2, 1 i... Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav, mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido.
2: Ovo ću provat.
3: Unidu Radio.

Popis stvari himna je svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevice. Singl prati i video spot snimljen u tramvaju u režiji Pavla Kocanjera. Ovo je nova stvar na valovima Unidu radija.

0: Bagček.
1: Osnažuje Bag.
2: Bag.hr.
1: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
3: Pokoj Kanžia a vy slušate Reality Check. Pozdrav.
1: Kiklopi Idem su odlučili napraviti zajedničku pjesmu koju su nazvali Popis stvari i koju su najavili kao himnu svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevnice. A singl je objavljen u suradnji Jebotona, Mudrog Brka i Dostave Zvuka.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Moram vam iskreno priznati da mi je ideja Save the Grunge na prvu zvučala dosta bizarno, ali sam s vremenom shvatio da je to zapravo odličan spoj, upravo odlično vidljiv i u novom singlu Adje Gadim s trećeg studijskog albuma zagrebačke Save the Grunge četvorke Makej. Kao što su prošle izdanje otvorili svojim najžešćim singlom do tada s pjesmom Šutim jer te lažem, grupa Makej i s novim singlom Adje Gadim zvuči moćno i teško kako je treba zvučati dobar grunge. Ovo je ujedno i najava njihovog novog albuma Soda Bicarbona. Ne znam kako vama, ali meni ovo stvarno odlično zvuči.

sreće. I Crna Gora ima svoje grunge rock velikane koji će uskoro objaviti svoj prvi album Vriti. Oni se zovu Gorostav i Safra im je drugi singl.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Ako ste se pitali što je zapravo muzika, Laibach ima odgovor.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Omiški reper Beppo Bagulin objavio je debitantski studijski album Prihvati kolačiće. Nisam ga još stigao preslušati, ili kažu mi ljudi da je stvarno dobar. Najavio ga je singlom Tako je.